0: mo fe ka wo eko pataki kan nipa idamewa tabi ohun ti agbogbo amọ si tight idamewa da ba wo iwe Malachi 3:10 eleyi o fa opopolopo ariyanjiyan looto looto Olorun so wipe emu gbogbo idamewa wa si ile isura e si dan mi wo bayi ninu eyi bi emi ko ki yo a si ilekun orun sile fun yin ki emi ki o si tu ibukun jade fun yin se mo wipe Olorun paapa lo pe wa wipe e wa dan wo bayi o why don't you come test me idamewa re fi dan mi wo
1: akoni je ki oku
0: ki ari bi o ti ma nsi ilekun ibukun kale fun wa nigbati a ba se kini ti a ba fi fun Olorun a o ri bi Olorun yo se fi fere ti yo se si fere si orun sile fun wa be gege ni yo se si fere si orun sile fun wa nigbati a ba fi fun awon ti ko ba ni lowo
1: fitila igbagbo
0: ti a ba fi fun awon eniyan gege bi Olorun ti pase re ni o ti ko se wipe a n fi fun ni gege bi ase han wipe a fe fi han a show off ni emi na lowo lowo a je ki fun yan a wa gbe camera bayi wipe omo baba oni wasu a n se fi fun ni o a n se fi fun ni o
1: oro Olorun ni
0: bibeli to so fun wa wipe ti o ba n se fi fun ni ma je ki owo osi re ko mo ma se je ki owo osi ye ki o mo itumo re ru wi pe ko ma se ase han ti wa ti yawo re ba nse ififun ni ke se wi keke wa pe awon gbogbo awon iyan yo ke o ya eto camera yin o we want afa fifun yan ba ye want to do show off ni yen ke se ififun ni looto awon kan wa ni enujo meta to se wi pe won ni lati document re looto boya awon ngo awon kankan be amo yen o ṣùgbọ́n ìpàṣẹ Ọlọ́run ni wípé tí a bá fi fún yàn wípé lóòótọ́ o a fi fún yàn pẹ̀lú ọkàn kan wípé a fi fún àwọn aláìní ni gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pàṣẹ rẹ̀ nítorí náà ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin àbúrò mi ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí wà fún gbogbo wa pátápátá wípé ẹ jẹ́ ká jẹ́ olùfifúnni pẹ̀lú ayọ̀.